Ох, то ж, це за весерські ріці уліцю, аж і мажінця геш був на таке розгронове вічі рунже весерське музею губахеше бузу, вецігар пішіх відпудня буже там серське блідо, гешт Йожінця Піч Чожинський винжіва ако тренар в ріцнем проєкше Зоря Дешня, він уліцю Йожінця Яцора, як я пішов з дому нізке гарніє шлазинське до Дольної Ужеця. Моде пельські ріцне ентузіаст Erst si jużo dwojko zajmujo za małe rice. Mimo Görno-Szlazynskie a Dolnoserskie rice se teke za Wilamuszczina zajmujo, to zledna jo mikrovarianta Szlazynskie rice. Na serskim bliže ulicu w sejich nazgenieniach z menšinomi ricami a svejich pracowaniach jest żarżaż. Każ se za to zajmujo, šo dejali byš, žinca vedpodnia zegar pieszych w serskim muzeju.